0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
2: Altså, jeg kaller det å snakke med.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Gøtin ditt.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg mann.